اجنبی مجھ سے مجھ کو اتنا بتا اور اجمی اجنبی آپ کو کیا بتائیں گے. اجنبی جو ہے وہ آنکھ میں دیکھ کو پیار ہو جاتا. دوستو آپ کو کچھ بولنا نہیں پڑے گی. اور اس فلم کا نام ہے دس لو سانگ, اور یہ ہے فلم کا نام ہے پیار تو ہونا ہی تھا, اور اجے دیوگن کاجل نے اس میں کام کیا ہے, ادیت نارائن کا گایا ہوا یہ گیت ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستوں کی کہتے ہیں تیرے خاموش ہونٹوں پر محبت گنگناتی ہے, تمہاری خاموش ہونٹوں پر محبت گنگناتی ہے, تو میری ہے اور میں تیرا ہوں, بس یہی آواز آتی ہے. اس لڑکی پہ دل آ گیا ہے دوستو, کمار شانو اور نائٹنگیل, لتا منگیشکر, دیا مرزی, انورادھا پودوال.

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

گر تم بھلا نہ دو گے فلم یقین میں سے نکالے، اور ہم نے پیش کی او فر فاہون ہندوستانی رادیو۔ چلیے اگلا گیت، اگلا گیت ہم آپ کو سنانے والے ہیں اور وہ یہ ہے، جی ہاں، دیکھتے ہیں رفیع صاحب کے بعد ایک بار پھر رفیع صاحب اس طرح سے۔

جونی میرا نام فلم جو 1970 میں بنایا گیا، ایک فلم جس میں جا کر کے ہیما مالینی، دیوانند اور پران نے اپنے کلا سے پردرشن کیا، کرائم ایکشن فلم جس میں دیوانند اور پران دو بھائی جو بچھڑ جاتے ہیں، او بابل پیارے، لتا منگیشکر جی کی آواز میں، گریٹ سانگ آف دا فلم جونی میرا نام 1970۔ سن والا، میں ہوں سنجے اور آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں